Adam 106.3 so now tie nyankopo wo shira wo se ufidie no ada ye ni adoye nyina fi ewurade ewurade no wadu no de ene anopo enso acha ye mo wache baby biara obo bia nyankopo wo shuru no wo shira for the attorney team no believers all na nyankopo shira mo papa baby asa abre na wo so ewurade fi wo nyane Amre yenu mutra fidi isu akosi. No nsia. E wo so de na sinwa na ye koso ne ye tu. Nim ne a ofe mu da bi a wo nim ne a to wo. Ora di ba kuna mi nim. Na wo de woni tu urade so. Ade nyina di bua wo. Ni wi wo yi. Adom bosome da. E toso edu asani. Hey yo wa ye bi. I'm ready.

0: kasa. It is not over. It is not over. I can bounce back again. I can do things again. Me pasha wo didi na wo kasa aduma na abese ye benya biem. This is your time. It's your season. Ebere ne soa obi ntome se sambre. Ebere ne soa obi ntome nchenje no. Enyame asem na waka. Nyame se osesambre, osesana na ono enwe yi ehinta asem die adi. Nyame nyi ne ehinta ofie ho nkyerom. Nyame nyi ne ehinta wabrabo mu nkyerom. Nyame nyi ne ehinta ama wuntumi enkoso ema warye ne ma enewurade nyi ne di nkyerom. Die ehinta ama wunni sanya na ni se na sei eruti ne nipa esoro ma me kasa nkyerom enna ne nipa esoro enche kura. Mesha encha kura yefrunu nyame de bani shem encha kura sisa wo so betutu ntasu encha kura sisa mesha wonso so wo bani baba da wo sere so encha kura wonso so onye poni ni biem onye poni ni biem onye poni ni biem abraham de masam esi na me kasa kire wo bia enne obi ama wo ba mu obu obi atu wa nu aduani egu obi ama wo sum obi ama wo hu ne wo ye wase wase sambere ani na it is an obi to o sabere so obi agye wa japade obi agye wa dija ka wa koma to yam ma yen sori yen kasa nchire wurate awurade bebam wadi sesan be ma awurade nshirawo no wontene nimu nchirawo wo ma wa kwa nshubi wo mu wa fo wani to awurade so na emma wenim enguas pija kristo kristo bosa to bo ase twen awurade obi siesio abamo akoma toyem awrade nsirawo ewo yesu kristo dine protein na aso mayenka amen
1: amen.
2: I am here to say thank you not just for what you
1: nyami asemuni
2: but what
1: awrade be pejam ono sese no sesa mbere
3: yo
1: dike remu na fe
3: yo papa nyami nsirawo na awrade nsira bishop so de biara da nyame fa no so obren ya yura chichin sama amaye abutoyem mayenwe de abraboy de tibiara enida so ewo ho yenye nwuye ya yeti asidie ewrade bekosoara ayene djuma na ode ojibaba na butentie ye ba asase su no ye nko wo bre ye mren ye den ensunye papa nyamin shirao menfa kwenye susu minchi a me sofo Resford nunu the Apostolic Church Alajo Central district pastor Yami Onshirano my brother Minu Penipa Mr. Corinth Yantechi Ewurade nka ho American mem Ewurade nkoso a onka ho meda wasepa ne wonkranhye Daniel chapter 2 we started from 20 ekwa Ewurade the wickedness and no nim say nim kwande nyina ono na obetena so eto de bia obi nye position bi ko share na do you know me na ofise wiase nyina eye ne dia na one day na position na den na change nti ene isun krofo isun say biribi beba table na beteni o na nkrofo osun tebru na ebeteni o aye amhwe mhwe obi mu de omoka na waso ga ya esei ebri bi baba tebru na ebeteni o na bra wote so no wo pen so no de na wo ye ye ena ma tumi ne ye den e firi wo nsa wo ye den
4: okay
3: wo ye ne ma ye wo tie ne mpa would your woman impa Daniel ne na bra bo nyina na nyankopon ne kasa ba na onye ne buket neza de onim se onu na oyɛ champion ata yan kanasem enti de obeyɛ bia no one de obi entumi ntunefo na sometimes adwumam obi ni promotion na obi de ne tumi atena so na ose me ewurade me na me ye sebre me dane sebre me so na me ye den me ye ne yie enti nyankopo ye fre ne tu fanse otunyine sinyine yame ono tu ahine a ombiso bi asem ende ni pona wo yino wo na wubu na bonfian ochina obaba be ye hero taya nan pani ka sem bi se se obi nim jonkukura ade ba cheso a wonnim ntia nti wo sum kodu a e wo sum brode ye den sum kodu na se ochina wo kwane wo nya brode a wo de kodu ye den aye replacement obuafo ne urade se nimpa nye gira bibia na ne wie firi no tietie nimpa so na obu nimpa nimitia na nkofo ho hye na senyina apese ho ye nkoa ha se obama wo bi edi obama wo de bia wa ye master so obo pese ka no de aboa no obama wa somo no oso nyankopon onu no ye sebre sesefo onu no chire na ene bre so nyame de ba nimpa bi ani wasamka na ye besre se asem wei he se obi ye obi woni obi we djuma na so obi ni wo ye djuma ene ye mfa asem wentu ye wo fo se ye mbu na nimtia ye nhye no so nemom de oyɛ ne de no de oyɛ ne de ne fae den fa ma no mente eti obi afa hudie so na hyebre ne nda sesafo no egwade ɔkyena obetumi asesane ma na nipa nda wu na wembu no no ɔkyena obaba bɛyɛ somebody ye pese ka kyerɛ wo sɛ biribi papa mi wo mu a ɛsesɛ wotumi university Daniel na ɔdene wo nyina ato ama awurade na awurade so yusu no de ne pɛ sɛ ɔyɛ dɛn ɔdene yɛ de ɔpɛ ɔkyerɛ dayɛ ase ɛnɛ ne da n'asekyerɛ no hwɛ baabi a nyame di ne kɔduuyɛ ɔbɛsesa wo berɛ ɛ deɛ wonaa mu nna no deɛ nkurɔfoɔ sere wo no deɛ nkurɔfoɔ gu w'anim ase no deɛ wɔfii saa ba awieyɛ no ɔnyame ɔsesɛ mmerɛ ne da no egwade betumi change bre no china oso ba sebi he se wokoba na wo serewa he me si da kro bi o nya osese mre no wo be change wo so wo story na wo suba eden e be dan wo serie ye hu bebre ya ti bebre bible ye bebre wo mu a egwade de ye mfantom David no ye janhwefo no de srem o de wirem ye mbunu ye mfane ye hwe one day o de sre o de wirem wo nyina cowboy no nyame ye den no train no no prepare no de wa kom de wa going through and so hwe go name de ye hye wo so he no nyame ye den no o prepare one day de o change mre de o sesan hyebrɛ de o change nkrabea no ɔbɛba bɛbɔ wo prom na afe nneɛma a asɛ no awurade bɛma ne nyinaa ayɛ yie ɛtɔ de bi a nimpa nkasɛ sɛ yɛnam yɛ mposition yɛ ho Daniel na n'abrɛbɔ nyinaa ne wɔ position no ho na ɔnye nyame na ɛnam ne mpaebɔ because sɛ wokae Daniel n'abakwasɛm a from day one o starting ya misum bebi okwa Babylon ho ni nyina mu na profo solite anu ni ya accuse nu obo mpa ye hey okwese ni dem hey he ni ya chiro ne hunsam de onye ye mpo na ye kato no so but the bottom line say ni ya ebre ne so a o de o she ni onyam no o de o she ni onyam no egwade obasesa wo shebre wo de meyen kan sam to so ma yangu wani maase adwuma ne yasi a UAD de sese ye de ma ya fa amawo wo chefo na wo se amfa ma ya fa amawo me si bishop obi fre me kasami ba ye 3 weeks ago na me wira ho ye na oni nyame nipa kasie bia nante for so many years na papa ne frem na
4: na awiro ho sama ewom ne se o se dikin men konde nyinara se se amenyu kase mu wo 70 years 67 why company bank na me koye djuma na papa ni frem na ne yiri apam ya wudan reason almost be ye first say 4 years pay ye ntia meka me kama sama kire hwan na osu papa bemma mu no osu odio se wa ye di abrɛ me na mene ne kasa se onyankopon ayiroto nyina wo ne nsem na onyame obɛhyɛ no hwani onyam ebi ne ye kan ha de ye ye ubiara onyankopon one day obɛhyɛ no hwani onyam nyame nka ho mwa wo ɔnhwɛ wo so na ɔmane nsi wo ɔmɔkyekyere wo werɛ na woni suo we esu biara wo su no Ewurade mpepa woni hu ne nsu a na de ɔdane nkra biɛ ɛne hyɛbrɛ no ɔbɛhyɛ wo ani onyam wo Yesu dim amen
1: no condition is permanent ye tibia no ɛsɛ sa bebe this time ɛbɛkɔ ama wo so abe nya baby e gyina wo so kai sɛ dane ne ba won se sebre ye ndin ka so ntine betimi asa dane ntine ye oni ama ye and use your office well be ya dane ya ho song ku ye ni yan kan ye ni ni ya mi awo se sano to de bi awo nka sa bebre wa oni ye onu nka sa na be bo kon ya ma o Niba kasi, hey, we die.
5: I am here.
1: Of fatado. Ye bompae. Ye bompae. Se ubradi onka wakuma. Nani ya abu wabemu ya eka wushe. Ubradi en release you.
3: Ubradi ya wachi karo shangarabu. Ubradi ya bompae ya wachi sasidemu. Inana viwa samna manu peso abaya nchengi. Ewurade yɛsrɛ wo sɛ wo mogya ne nti wɔ yɛ ho ban ewurade
1: yɛnkyɛnɛbɛnyina hyɛ wo nsa
3: ewurade deɛ bu wo mmapɔ na ɛma wo ma su ɔwerɛhyekyefoɔ nyankopɔn ewurade hyɛ wo anuonyam ewurade hyɛ wo anuonyam Everybody show when you nyam. Everybody show when you nyam. That what Jesus Christ did him. Upon the phone, she said, "Yeji ne tu biara." Everybody ma wunsesu. Everybody ma wunsesu. Everybody yourself say you tu ma shamusa. You tu ya ma shamusa. Everybody ne wa kufika se wa she liyem. Ne wa si sim krofo. Ne wa bun krofo. Ne wa ji obi seme ya pati. Everybody ma wunsesu. Ne show when you nyam.
1: Yam for your money, says he. It's in my Radian Casandani, and do no so. And to as well, the two. Hey, bra, what soon, Chim, Ebu, Ebu, and Nature's Academy. In a Radian and coupon, Oma adenye na anye ye obetumi wa ye amana abroso but what you are about yo bishop uni
0: anopa me bom paye ewo Jesus Christ demo me do she onyame tumfo ni nsa awurade nye bambo kese ama awurade hwe wo sno ama ni si wi ye awurade manne de na ye wo die fi wo nsa no onsa mfa wade ama ewo Yesu demo amen
1: amen
0: me dofo Ebi anan ka opesa obefre ba we nya kwanya amfre ah this your time obetumi afre na ye di nkomo na ya bogura de mpae na nyame obeboa na nsa na memfa me namba ento won maminka sasimu si ye nyina ye nim se osofo awoche ne fada ne mada afirim nyame ya adom a on the 26 and the 27 and ye ye na yi 26 and the 27 junya ye start Monday ya ne ye wura dwum ti ba bia wo bi abomodia se wo be fro so fo out o me me fa drink we o me support go yi this is a brain wa ye kan bi ni e hia se wo be bo wa no ti fro so fo out 0243 36 81 45 0243 36 81 45 Awurade ɛnam pɔ so kae sɛ yɛyɛ gu honhom mu deɛ no na momma yɛ ɔhonam mu deɛ ɛnti nea a ɛnɛ nnusuo sensɛn n'ani ase no ɔno ɔyɛ ama ntɛm nti ɔno sɛ wobɛtu ama ntɛm sika ma me nti bɔmmɔden a sɛ ɔbɛboa no na deke nso so n'ase da fam ɔno nso deɛ 20th ei on the 20th ɔno nso n'ase da fam n'ase nimpɔn ɛda fam tia no so afrɛ deke na waka nhyira nsɛm ɛde akyene awurade nhyira frɛ me na yɛ ne wo mɔmpayɛ ɛtena yɛ sunday wobɛtumi abɛserɛ yɛwɔ alagi chantamprok factory tantra hill down hɔ nti baabi a wofi biaa wode fa ka na ɛsila pass anaasima 7 sɛ woba alagi awurade ɛbɛboa wo afei so ebia w'ani gye sɛ wopɛ sɛ wosua nyame asɛm wokɔ bible school but wobia wo sikasɛm nyɛ bra na memmoa wo ɛsiane sɛ makasa ka nipa few people mebua nipa 10 this man ka few people wopɛ sɛ wokɔ bible school ɛnyɛ sɛ wodi agorɔ ɛyɛ online classes every saturday biaa ɛnɛ sɛ womu hyia from 8 o'clock to 12 but online yɛ tuesday wednesday thursdays anwummerɛ ɛbɛboa wo na woayerɛ ho atim aba bɛyɛ nyamedwuma na awurade nhyira yɛ dɛn aba wo so wobɛfrɛ me number no 0243 466 238 0243 466 238
1: me sorry ofra me no bɛbɔ mpae nyame nhyira wo yɛde deke ne ɛto wa so na yɛama me no mɔ kwan na wɔ so wɔtumi aba bɛta
3: nti wede ye tie ye tie fo nyina nyankopon shiro obi a otie nye maka akira wo se yare ohoi eyeya passe yini nyina mekasafa infection any nsunsuanso prostrate ahodo ankrofo ya shemo catheter asebi amania wo muhu member bebre ehyedem akadem enu ana meni obi di nkomo ewa manome na papa wonim se samwo we virus no etumi ya bedu bebi a etumi bedane yare kodi wuo emwe etumi ma wo mba wo mogem na esea kopem bra ebese woni pedue nyinara masere na meka se eba ne sane prostrate e develop a afi obi junso pe bon se mu apan mienu eba ne sa pe wo ho na junso kan na wayase na ye wo ya wuti pains e wo sisi wa junso wie na sebi wa sha wo pant no a feel be wo pant bo se mu nyina draw nsuo na e ka kire wo se wo prostrate ps no e ye large nte ba ne se ntumi hodu wa junso no sel na junso ne bia ye den akem na ono ne se da ko wa hwe ne yi a wo didi mu a ne ye de rubber akoto be mem ai ni kasam eno me ka kire me se de bia adansi de bia ne wa che se wo wako diki ho ne wekonya nsankyerane hwe pepe ya na meken bebi na ade na edu na emu ayeden just 2 weeks pew 2 weeks na obi a yede pipe ahye na yase ende nyankopon adom wokoyi ade na na afi junso na nkasa eba na de ye ni kasam se da oba ya yedi nkomoti oto no webi se dikin nti wo ye sure se ebe ye yie me se hwan na eka kire wo se onyankopon ti wo be firi me se wo ho beto na ɔhɔ ne we bisa kye se ne nsɛm obi se nyina ne se nti roba no ebetumi afiri hɔ na me ma wo ni da so ne assurance se wo so ye de bibi ato wo be mem afi ne wo develop wo ye oba wa wo die epie wo wase wo nya breast cancer wo nufo no aye denden din ya ka kire wo se cancer na ebekum ye se as spread edu wo lambs me pawchew mesnia me pawchew wo ho wonne ye pegepega enye se bia wo bp wo kidney enho abasem wo liver problem e ba ho wenye fatty liver
4: sebi woni wo be sori na wo ye fun ye kese wo nse nyina wo ne nyina e tatai me se mantena se ne owuo ne mansa wa kese wo kodiki ho infection ye betu asie gonorie na amade bia wo to ese nkukodwe na mu ho wo tire mu nyina ye wo hene me pa wo che wo eni da so e wo ho wo abrochire me pa wo che wo man kan kire me se wo kwane wa e wo ampa wo kwane wa de nanso de ati biara eduro no wo fra ye bedi nkomo man tenas na wo mmefie na yemfa wo ntehwi che mu sa arthritis we de na asesen wo joint nyina ye wo ya yesi we nya typhoid and ama wo yem organs we nya osa and de aduane bi e bedi na wo hunu amande se wo de sugar problem se wo de se bi wo amfa bp duro da kra na wo bewu de bia wo bp 200 mesrew etoto aso one day ubati stroke nka mane nyansa ebi ate esi wani so henia edi wani me pa wo chew fibroid nta me wo bridi bebre wa ku biara nye yie mesrewara enida so ewo ho maka akira wo se ye me do be kwotete ye nananom kwa ye faso ye nduro onwara na nyankopon nam so wode atete ye ene ahaban eji nimpa nkwa ende ye save nimpa life enkrofo a yari akam ma hyede ma nyame adom enam me ne me nkokra so ende we nya oje mesrew se wo ye prostate we nya prostate cancer ye se aye cancerous ende wo ye biara anye ye ye de dru bi ato be mem so hwe mesi be bia wa kwa ina wo de gya so hwe na wo be mu se nyame he ahabamba ye wo di onim na ye wo di ote ti meka kire wo se it's not by ye fidie efidie tumi kire yare efidie on prescribe duro efidie on ti ahaban robot bi enu odini ko jina nwire mu a obeti ahaban asa wo yare mesrew nemmo nipo obema ho no ono ni asem hwehwedi kire kire kwan na yede ahaban na ekasa na wo ba nkodi mudie ebeye wo dia diabetes na yetue wo aduane bp ne yetue wo aduane mesin ma challenge wo se aduane wo pe bia wo die di tina meka kire wo se aduane di ma yare o na wendidi yia odi yare bebre wo hwedru edi gu yeta kire ma se mesin pe bi ye bi na bangu se ni peduane de biara wo benya hoden sa haban ya yakaka bom na edi gu ta kire ma se kofo dia wo fra ye ba ma wo namba Gulf City, mu amuwo Sprinters, Tema, Community 5, mufra, yabama wa number. Mu amuwo Soto Momanjo, Almighty Medina.

demo no ebrenu anya so eha ya dom 106.3 FM so Ghana made hie ye mamu nyina chene nam ase twedi ampon ne ye wode adom ye nie eya nkwa eti nei wote yenka sasum semu aye kan enye ne ye ka se bia ye ka gu asum nku aye ka mawiase nyina te se ene twedi ampo adom ye okotoni maboso me na kan no ye toso aduasa ene wode ya hyenmu no eti so dampamu se babia wodanu ayo senyo ne

0: mienu miensa baako na do so bo no wo baako obetima wo thousands
1: yo
0: ti abua na wo try say wo bekunu no ana say wo no aduane a wa no ani yi na ama say bi wa hibernate wo real mu no within short time wa wo millions akoma
1: busia ebusia mu
0: wa wo millions ebusia chen chen chen
1: ai wo ho
0: enti wo sha
1: ojatana ojata na ebusia
0: anya say nkuto ma me enti wo sha attacks be no de be ba
1: oh de bi be e be ha
0: enti ya ka food poisoning na ya na nyɛ sɛ ya de wudu agu ba aduane no ana anko yie obi ho de aduane asi wo ɔno obi esu no saa sent bi na aduane sɛ ye ba no wate still house me hitie di still obi hitie di ana aduane no sɛ o noa ana o hitie nyɛ pɛ o noa from the scratch na process e come no o boil for minutes bi okwa hours but o hitie 5 minutes 2 minutes enko enku saa mo ano
1: wo
0: di akɔ mu na unya infections awo do typhoid osa nti ebi mo ho a food poisoning nti de pia na ye funu e na ye funu ya re ye wo me si me bi be 3 4 years ago me nya typhoid na na jubi de ye me no ti o ye mu ye o ya na o bufa so o ye mu twetwen o ye mu wo wo o ye mu hyehyew osa nti o bu twemba o bu so hyehyew na twen ko wachi obi si me nya gastritis obi si me nya acid reflux sa ya fun yari ahodo gastroenteritis de bia o ye mu hwie sa se ya duane bi na akodi se yari e wo so dada ne nyina sa amri amen scientific oba and alternative medical hospital se tu ana mo ne bra e san se yari fun yari wo e ya typhoid kura de timi so ti ma oti pai wo ni so chi wo na nyina ya omre na o feel very weak so nti ya na ye bo manfo nka ye se ye gye ni ya ye nyina we ye nyina ga na man nyina ye gye ni ye nam ne ade ye no ne ye ye obi o wa o ntimi mako me sey me ntimi mako ntimako no obetete so o ye mu nyesem ya ni mako bebre ma ne nkofa o ye hwe ne ye na o ha obi o se ulcer typhoid food poisoning bi gastritis gastroenteritis ne ulcerative colitis ne nyoma ye fu yare bia a e ha o no yesi tutu mereka nebra amen scientific oba and alternative medical hospital ni en show na yen siesie sansa yare ba ko a eya no no na mi amwa ne sa so mu anajo a na se o sebi o fie compound house toilet we chiria na mi amwa anim guase akura beba ya wo abesa afam no tutu mereka nebra amen scientific ni yare we nko anya ye fu yare nko a fruit tree so kosi unase so ahu diabetes hypertension stroke no mpemu yare arthritis wachika sei lumbar spondylosis osteodegenerative diseases ne de keka ho tipaye awoi wa pebia unya bi ne nyina tutumika na bra amen scientific amen scientific ya ne kache ose painkillers ni jaito isan se ntu ha ona se so so ano keke enambe pain receptors no na afi de ama ha ona brase tiso waste de edu no eye na djuma wi ya na ya ona sa ahyase na emom no yesi tumika bra amen scientific na ya obi a wo famu na atiti bi a wo famu no ye mfa haha no kro gen a fd age atum entu ase ema wo na onye wa pom de nya ahoto yare bia chronic diseases acute diseases ne de keka wo bia no oba amen scientific oba and alternate medical hospital e be boa wo awoi ofa ye funu na asai ana ase bi makra be ma o ma sem kojo to tutumika nebra amen scientific oba and alternate medical hospital na ye momode nso se ebe hwe ehun ye na ye hwe ehun ye anyame adom ye be nyini ache ewa ahodi mu amen scientific en kra hade ye odome e dome snet flat ne chen wa eko train da de ne so wono ye ben dome market ye ben dome crossing en ye ben tantra hill runabout sa anso na okko sprinters impata mu a e hono ye wala lashibiklagon ne goy filling station edi hwe ni mu ye ben eye tantra hill runabout no ba bia wo gana bia amen scientific ben wo ho ho en kwanta nkokko kuma se takrade tamale boga enchi kwa ehe ba bia amen scientific ben wo bo modin se obefre yen e wo 0244 225 0205 0207 225 0205 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254 0204 5275 254

da me mede so kodwumade egu so na ekɔ so na wutie yen all the way to Havana anope ya bahadia na ye bechia eye temameyo it be bright ami anope wadwuma panti wo fa ha so ankenye bad menim se unyuma dɔso a wo ye ne nyina se de tie bia it be bright opi mitu chema wo ye courageous obo

ɛnna jamuo no premu ato adum 106.3 FM suni e gana madi shie. Ya mamu nyina haibre no suwa naso. Eso sai premu na atro. Ena so ye meminda. Meminda no so na wie munie. Eti se wutie ye ni a ebetumi ayo my gana mu, ebetumi ayam no ne, ebetumi aye social media platforms a wuruo ni nyina so. Na ne ewo mu a ne se super weekend kasebo ene ye dey ebremo. Ensema hodo de ebi wom. Ne tofo bo no ene se. Woni a wodi a kire ebo aye ema ene yo mayimra hyebedwafo. Se LGBTQ plus mra no wadi atumu otumi jitu mu kire se. Babi edru no aka mampani no wogidie pa se mampani ebegye atum asai. Saada so ena omanfo bi ahyase ebob na dendende se. Sa mra LGBTQ plus ehu ono wo mo se mra hyebedwafo ankoye hu oho nrewo. Ania man kebetumi akyekyere wo manfo amoade subampa die nyina no wahwehwa mu no aye mu aha de abeto wo na ma hyebedwafo ni bia kasa fa ho ye no so munsem ede ebeba na enei ye bekọ apostle kwa josafo wahu sofo pani kristo asafo wense na yiyo no ene ebre no ebi de betudwa eye na ebi de abakyna ye bekom na enkranha so nadmo mpanimfo adwuma abọ ye efa baby asuo eyirfa wo no enempempen so awode aduro ebekọ enu so emu abusua ene so ye ne ene ye ne ene ne maka kire wo se ye nhye t-shirt no nkyere se ye ntachiri t-shirt no akommam se ne yankopɔ ka ye se wonde ohwe akommam wonhwe ni so eti betimi ahye t-shirt ko otwi ko bremman ne ewo mu a ne se ene asna jinem eti se ko yese asna ye ka tim no tititim wo ne ye de kasem no aye bida ewo hu etu bu ani chi o wo ye ohu dan yo wo siro wo munye o enen kwa wie ye no enen kwa wie ye no se ye ka cho se asempa fm ucl fan day chiche so na ye de commentary no brewo ene wo hu beat no so de ye bo na wo te wi the champions we are the champions na se ne enye besibesi nye besibesi ehun ene no me aye se aye froko no udi ka sha tade we na wi a wa che jesi no ka ni jesi mo anka jesi jesi na jesi de ne ene mu ebusu ye bre no aso news no ne ye de ba no na ne se tie bia ye be ko ti havana na se drum wo tema na report e free wono ye di aba if say wo a wo hwa adum tv ni social media platforms ahoro no be say o manfo ahyase di t-shirt no ete ho Ghana de wom asna de wom man u de otimi hye bia na emu masna de no ne kotokode no nya bia ye abusua enchemu e wo kase bonum nie bra social media Facebook YouTube Instagram na wadwe nkyere fa bi eto ho no mo brepam ye be kenkan e di ama wo ama say wada woroma Facebook no ubadom 106.3 FM wa ubenya ye honomo na udibi atum YouTube so sa medin ede akria buachi wa yiadom JP enjemu e wokase ebonumu enie ye shase ede afri wo mayimra hyebadwam na nura obi anka bi anhyem no manfo ani na kora se nanka nura ensentwrefo ne Ghana fo dodo no anim so emna hyebadwafo nura na LGBTQ plus samrei wo kwoye ho adwuma gye atumu a eni anka manfo didede yo bekɔ ho ka manfo do etoda mredi bi wo no wo gye atumu a edom tumi kogu ho no mo a ye hwa mo magye atumu na nura de ne de emna hyebadwafo ye no kolem chese ase wasetena sɛne yɛ da bia wo kɔ no afɛde akɔbɔ no nsia hɔnom yɛ te yes ye ɔmagye atum megyidi sɛ sɛntwɛfoɔ kora ɛwɔ mmara hyɛ badwam no sɛ ne wɔ wɔn krataa yɛ a wɔde yɛ adwuma so sɛ ne wɔ bɛgye atum a ɔmokora no gyidi nhyɛ da nim ɛti wɔ anyɛ ho dede bebree na mmom aduru anwummerɛ na neɛ bɛsi anya si ama wɔ mayi mmara hyɛ badwafoɔ ɛneɛ LGBTQ plus saa mmara yi wɔagye atum no wɔgye tum mu a abusua nsɛm ɛna ɛwɔ mu.